Tako to krene, kad neće, neće, kad tuga stisne, ne pušta lako. I sve bi dao za malo sreće, al neće sreća doći tek tako.

Svakoga dana sa vama, 24 sata, 1440 minuta ili 86 400 sekundi, 97,9 MHz.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Svakog dana uz 979.

Dobro jutro svim slušateljima Radio Zlatara, 7 sati 11 minuta. Evo nas i ove nedjelje sa vama u programu Radio Zlatara. Uživat ćete uz puno dobre muzike i nešto emisija, naravno tu i tam koji je marketing, pa da vidimo što imamo danas u programu. U 8 sati duhovne minute, u 8 sati 30 minuta radio oglasnik, u 9 sati radio tjednik, a onda u 11 sati mali i veliki svijet, pa u 13 sati još jedan radio tjednik. I od 14 sati krećemo sa popodnevnim radio programom. Od 18 tjednik, 19.30 radio oglasnik i to bi bilo to za ovu nedjelju. Da vidimo temperaturu u Zlataru i okolici. Trenutno mjerimo 17 stupnja Celzijusa, vani je vedro, a tokom dana očekuje nas 29 stupnja Celzijusa maksimalnih, čak sa mogućim pljuskovima i pljuskovima kiše i s vedrim razdobljima. A onda noćas 15 stupnjeva Celzijusa sa bit će oblačno sa slabim pljuskovima kiše. 7 sati 13 minuta, dobro jutro još jednom svima, budite i dalje uz 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U poljoapoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Poljoapoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
2: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
3: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladi.

Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji, braćo i sestre. Blagdan je presvetoga trojstva. Slavimo dan kada častimo Boga u Otcu, Sinu i Duhu Svetomu. Stoga poslušajmo riječi Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, reče Isus Nikodemu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao sina na svijet, da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga sina Božjega. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, blagdan je presvetoga trojstva, znak križa koji stavljamo na sebe svakodnevno, poručuje nam da mi živimo u tom presvetom trojstvu, da smo uronjeni u njegov život. Iako nam je često nepoznati, ne možemo ga dokučiti svojim razmišljanjem, ali stavljajući taj znak križa Oca, Sina i Duha Svetoga na sebe, uronjeni smo u njemu, po njemu živimo, po njemu smo spašeni, po njemu smo stvoreni. Naša spoznaja Boga, kako je On veliki, kako je jedan u božanstvu osoba, kako je jedna tri osobe u jedinstvu, veoma je nesavršena. Jer gledamo Boga kao kroz ogledalo nejasno, djelomice, a drugčije i ne može biti. Boga ćemo jedino moći spoznati u smrti kakav u istinu jest. Stoga da bi Boga do kraja spoznali, da bi ga znali, da bi vidjeli svu istinu koju nam je On po Isusu Kristu otkrivao, zapravo moramo umrijeti. Lijepo veli sveti Augustin, Bog ne bi bio Bog kad On ne bi bio veći, nego li je tvoja moć svačanja. Ali evo,

razmišljanjem i promatranjem sama sebe i svijeta možemo mi ljudi, evo i po naravnoj spoznaji, po njegovoj milosti, doći do te sigurnosti, o biću, o jedinstvu, o toj neograničenoj savršenosti Boga. Jer kada razmišljamo i gledamo stvoreni svijet, pa nijedna kuća ne nastaje sama od sebe. Pogotovo ne može onda sam od sebe postati ogroman svemir sa svim svojim veličanstvenim uređenjem. Nebesa pripovjedaju slavu Božju i djela ruku njegovih navješta svod nebeski, veli nam psalmista. A pa nijedna biljka, nijedna životinja, nijedan čovjek ne može dati sam sebi život. Morao je dakle na početku Bog dati život prvoj biljci, prvoj životinji, prvom čovjeku. No mnogo bolje i savršenije nego li evo samim razumom i samom prirodom spoznajemo Boga i njegove savršenosti i vlastitosti po vjeri, po toj Božjoj objavi koja je sadržana u Svetom pismu i usmenoj predaji. Kaže u Hebrejima, pisac poslanice Hebrejima, Bog je nekada mnogo puta i na mnogo načina govorio ocima po prorocima, danas u ove dane progovori nama u Sinu. Evo po Svetom pismu doznajemo mnogo više o Božjem biću i vlastitostima i savršenostima nego li samim razumom. Po Svetom pismu znamo da njegovo ime je Ja sam koji jesam. Sveto pismo nam govori o njegovim vlastitostima i savršenostima. Kaže u Ivanu, on je istinit. Nemoguće je da bi Bog lagao. Nadalje, on je jedini dobar. Nadalje, on je ljubav. On hrani ptice nebeske, odjeva ljiljene u polju. Bez njegove volje ne pada ni vrabac s krova. Nadalje, njemu nijedna stvar nije nemoguća. Nadalje, on je duh, uvijek isti, bez ikakve promjene. Nadalje, on je posvedašnji i vječan. On je prije zemlje i kruga zemaljskoga od vijeka do vijeka. Kod njega je jedan dan kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan. On je početak i svršetak svega, alfa i omega, koji jest, koji bijaše i koji će doći, svemogući. Evo u Svetom pismu Bog nam otkriva sve svoje vlastitosti, sve svoje savršenosti. I po tom Svetom pismu mi upoznajemo njega, upravo onakav kakav jest. Makar ga gledamo u nedokučivu svjetlu, ali njegovim riječima, njegovim postupcima, njegovim djelima koje je činio kroz povijest spasenja, evo vidimo kakav je i što je naš Bog. Evo, vjera nas uči i najveću tajnu naše svete vjere koju danas svetkujemo, tajnu presvetog trojstva. Vjera nas uči da su u Bogu tri osobe, Otac, Sin i Duh Sveti. Vjera nas uči da je druga osoba božanska, Sin Boži, postao čovjekom. Vjera nas uči da je taj Sin Isus Krist boravi dan danas među nama u presvetom oltarskom sakramentu. Ove kao i neke druge istine ne bismo nikad mogli pronaći, dokučiti samim svjetlom svog razuma, nego jedino našim srcem. Zato srcem možemo dokučiti našega Boga. Ne našim promišljanima. Mi smo mali, niska bića, ali toliko plemenita i toliko Bogu prirasla srcu. Jer da nismo, ne bi nas ni stvorio. Zato mi kao bića ne možemo do kraja dokučiti na ovoj zemlji što i kakav je Bog. Nego nas Bog poziva da ovim svijetom idemo kao njegova djeca, kako bi nas onda u konačnici u svom domu uzeo i pokazao nam sve ono o čemu smo razmišljali, sve ono što smo željeli. Kako lijepo kaže, što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, što svojim razumom ne možemo dokučiti, to je Isus pripravio onima koji ga ljube. Stoga, braćo i sestre,
On koji hrani ptice nebeske, odjeva ljiljane u polju, bez njegove volje ne pada ni vrabac sa krova. Važno je to znati, da živimo u njegovoj providnosti, da živimo, evo, s njegovom rukom nad našim životom, da je on taj koji nas uvijek i svagdje prati i uvijek nas i svagdje vodi. To je najveća spoznaja koju možemo spoznati o svome Bogu. Ne kakav je i što je, nekako filozofski ili teološki, nego kao osobu, kao Boga koji se brine za nas, koji je s nama ovdje, koji je kraj nas. I ništa se ne događa u našem životu bez njegove volje. A kao što maleno dijete koje još nije došlo k razumu spoznaje majku po iskustvu, tako i mi smo pozvani upravo po iskustvu spoznati našega Boga, družiti se s njim i doći do te spoznaje, ha, Božja ruka je nad mojim životom. Ako majka, na primjer, drži dijete u naručju, a mi ga uzmemo iz majčina naručja, odmah želi natrag majci. Evo tako se i duša koja Boga žarko ljubi nalazi, tako reći, na rukama i srcu dobroga Boga, koji je u duši više nego majka i kod njega rado boravi. Duša tada nalazi svoje veselje jedino u Bogu, i što više teži za Bogom, Bog ju sve više privlači i u tišini srca joj se objavljuje i daje joj iskusiti i vidjeti kako je sladak Gospodin. Zato, braćo i sestre, i mi budimo ti, djeca, Božja djeca, mala djeca, i ako ne razumijemo kao malo dijete ništa oko sebe svojim razumom, ali znamo svojim osjećajima izraziti i osjetiti tu toplinu naše majke i oca, na taj način kao malo dijete koje se ponaša na ovom svijetu i koji živi prema svome Ocu Nebeskom upravo tako, sa srcem, on će spoznati da ga taj Bog privlači, da ga taj Bog ljubi i da u tome Bogu želimo zauvijek i ostati. Stoga, predragi vjernici, tajnu presvetoga trojstva mi svojim slabim razumom ne možemo shvatiti, ne možemo dokučiti, no ima nešto puno veće i korisnije za nas nego li Boga shvatiti, a to je Boga ljubiti. Boga shvatiti je možda poželjno, ali njega ljubiti je zaslužno. I mi nipošte nećemo zaslužiti nebo i vječno blaženstvo dok mudrujemo o presvetom trojstvu, nego dok mi tog trojedinoga Boga iz svega srca i duše svoje ljubimo i njemu ponizno služimo. Amen. Gospodin s vama i s duhom tvojim, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina, Bogu hvala.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica Traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litera 44 eura, Linhai Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru. Pored autobusnog kolodvora čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
1: Vam tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 vati Vivax 29 eura. LED LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002, predbroj 049. BAMT Mače.

0: Evet, Megahertz'a.
1: Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-27. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene 3 godine te u 4 vrtićke skupine za djecu od navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci za upise koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Natječaj za upis s popisom potrebne dokumentacije i ostalim uvjetima objavljen je na web stranici Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

U Hrašćini je utorak 26. svibnja na obljetnicu pada Hrašćinskog meteorita svečano proslavljen dan općine. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik općinskog vijeća Željko Žunec. O rezultatima rada općine govorio je načelnik Branko Tukač. Istaknuo je da je prošle godine izvorni proračun oko 500.000 eura povećan oko 6 puta, a neki od značajnijih projekata su uređenje cesta, društvenih domova, digitalizirani prostorni plan. U Hrašćini su uspjeli dobiti liječnika, čiji rad općina sufinancira s 1.000 eura mjesečno, a ponosni su i na program Zaželi, u kojem je zaposleno 10 djelatnica koje brinu o 60 osoba. Najznačajnija investicija je izgradnja dječjeg vrtića, koji je simbolično otvoren uoči svečane sjednice, iako već neko vrijeme radi i upisuje nove polaznike. Osim načelnika, veliki značaj vrtića u Hrašćini naglasila je ravnateljica Ivančica Horvat Hrvojić. Na otvorenju su bili i župan Željko Kolar te Momir Karin, izaslanik ministra obrazovanja. Dan općine na sjednici su u ime načelnika i gradonačelnika čestitali načelnica Konjšćine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, saborski zastupnik i predsjednik HSS-a Darko Vuletić, državni tajnik Zdravko Tušek u ime predsjednika obrazovanja. Dan općine na sjednici su u ime načelnika i gradonačelnika čestitali načelnica Konjšćine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, saborski zastupnik i predsjednik HSS-a

0: koje su obilježile 175 godina školstva. Zahvalnice su dobili Marijan Đurek, Daniel Vidanec i Mladen Kurtović.
1: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Zlatara za 2025. godinu i odluka o raspodjeli rezultata poslovanja bile su glavne točke 10. sjednice gradskog vijeća održane u ponedjeljak. Oba izvješća jednoglasno su prihvaćena. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna ujedno je i konsolidirani godišnji izvještaj u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika gradske knjižnice, galerije izvorne umjetnosti, Puškog otvorenog učilišta doktora Jurija Žerjavića i dječjeg vrtića Jaslica Zlatarsko Zlato. Kako je uvodno istaknula gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek, financijama se upravlja odgovorno i planski, te je prošla godina završila s ukupno 433.690 eura viška. Ta sredstva uložit će se u neke od planiranih projekata ove godine. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o realizaciji programa javnih potreba u 2025. koje je prateći dokument uz proračun. Od aktualnih radova ove godine gradonačelnica je, između ostaloga, najavila asfaltiranje 5 dionica nerazvrstanih cesta. Potpisana je odluka za sanaciju klizišta Ervenik. Van je javna nabava za uređenje pomoćnog igrališta nogometnog kluba Oštrc, a na natječaj za energetsku obnovu prijavljena je kuća kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve. Uskoro će biti održana još jedna sjednica gradskog vijeća jer su u pripremi ciljane izmjene prostornog plana. Grad između ostalog planira kupnju zemljišta kod budućeg područnog vrtića, a također je u planu kupnja zemljišta za stambene zgrade i planovi vezani uz buduće investitore, najavila je gradonačelnica.
0: Na 9. sjednici Općinskog vijeća Marije Bistrice usvojena je prva izmjena proračuna za ovu godinu koji je povećan za 491.218 eura, odnosno s 12.598.596 na 13.089.814 eura. Prihodi od poreza povećani su za 2,9%, pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna za 10,8%, a prihodi od imovine za 13,8% zbog očekivane naplate parkiranja. Rashodi su povećani koliko i prihodi, a između ostalog povećana su sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela, za zaštitu od požara i civilnu zaštitu, što uključuje 30.000 eura za nabavu navalnog vozila za DVD Laz. Više je proračunskih novaca predviđeno za rekonstrukciju trga, odnosno fontana, otkup i uređenje građevinskog zemljišta na Lazu, uređenje i opremanje ulica, uređenje društvenog doma u Podgrađu, opremanje i uređenje područnog objekta dječjeg vrtića, sanaciju klizišta na Kalvariji te za turizam i socijalu. Neke su stavke smanjene, poput uređenja doma kulture za 47.000 eura, jer na natječaju nije prošla prijava za novo kinoplatno, te 50.000 eura za izgradnju javne rasvjete. Radovi na katastarskoj izmjeri u katastarskoj općini Purga, prvoj od 4 ukupno na području općine Lobar, službeno su počeli u utorak 26. svibnja, a tim je povodom održana konferencija za medije. Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturno-administrativnih zahvata za lokalnu zajednicu, koji će dugoročno donijeti veću pravnu sigurnost vlasnicima nekretnina te stvoriti kvalitetnije preduvjete za razvoj općine. Projekt obuhvaća više od 6.000 katastarskih čestica. Vrijednost radova je oko 1,5 milijuna eura, a građani neće snositi nikakve troškove jer se u cijelosti financira iz državnog proračuna putem Državne geodetske uprave. Ravnatelj geodetske uprave Antonio Šuštić istaknuo je kako projekt nema samo tehničku važnost, već izravno utječe na razvoj lokalne zajednice, gospodarstva i investicijsku klimu, te je poručio.
2: Naša je poruka uvijek prema samim vlasnicima, prema ljudima koji žive na ovome području i oni koji možda nisu evidentirani niti u jednoj od evidencija katastra ili pologa isprava u ovom slučaju, jel, obzirom da je zemljišna knjiga uništena, da se jave u našu terensku kancelariju koju tvrtka ovdje ima i da se i da budu ono što zovemo aktivan sudionik katastarske izmjere, jer samo ako su ljudi aktivni, ako izlaze na svoje parcele, ako se pripreme zapravo na taj postupak, ako unaprijed razgovaraju sa svojim ukućanima, ako unaprijed razgovaraju sa svojim susjedima, onda će taj posao biti

0: vrlo kvalitetno, brzo napravljen i bez velikih izazova.
1: Načelnica Ljubica Jembrih naglasila je kako Lobor već godinama ima problema sa zemljišnim knjigama jer je gruntovnica izgorjela.
2: Kao i stručne službe, a i mještani i svi građani, stvarno su to jako veliki problemi, a za rješavanje tih zemljišnih knjižnih postupaka je itekako veliki financijski izdatak za svako kućanstvo zasebno. Tako da ovaj projekt je hvale vrijedan, projekt koji će u svakom slučaju biti na korist svim našim mještanima, a i svima nama. Vjerujem da ćemo nakon završetka izmjene i rješavanja zemljišnih knjiga imati i veće mogućnosti i za apliciranje daljnjih projekata što se tiče same i lokalne samouprave općine Lobor, a isto tako otvorene mogućnosti našim građanima za daljnju gradnju i buduće planiranje života kako privatnog, a i poslovnog na cijeloj području općine.
1: Za provedbu terenskih i administrativnih aktivnosti potpisan je ugovor s tvrtkom Geoprojekt iz Zagreba i ona bi posao u katastarskoj općini Purga trebala završiti u roku 15 mjeseci. U Maču su svečano otvoreni novi sportski tereni, nogometno igralište s umjetnom travom i atletska staza. Investicija je vrijedna oko pola milijuna eura. Sufinanciraju Ministarstvo turizma i sporta s 250 tisuća eura, Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova s 50 tisuća, a ostatak sredstava osigurala je općina Mače. Na otvorenju načelnica Mladenka Mikulec-Šimunec zahvalila je svima koji su sudjelovali u izgradnji, te istaknula kako ovakve investicije puno znače za male sredine kao što je Mače, a novi tereni značajno će doprinijeti razvoju sporta, klubova, rekreativaca, posebno najmlađih sportaša uz bolje uvjete za treniranje i igranje. Novo igralište stiže kao poklon za 100. rođendan nogometnog kluba Gaj koji se slavi iduće godine, rekao je predsjednik kluba Dragutin Šćapec. Općine Mače su na ovom projektu partneri nogometni klub Savica i biciklistički klub Lastavica, pa je na otvorenju bio i predsjednik Lastavice Ranko Mihalić. Ulaganje u sportsku infrastrukturu pohvalio je i predsjednik Županijskog nogometnog saveza Stjepan Merkaš koji je za poklon donio nogometne lopte za sve uzraste. Na otvorenju je bio i župan Željko Kolar koji je najavio da će županija s 50 tisuća eura pomoći u uređenju tribina pomoćnog igrališta.
3: Općina Novi Golubovec dobiva fitness igralište. Naime, u ponedjeljak je u posao uveden izvođač radova, trgovački obrt Bobica iz Dugog Sela, na projektu izgradnje i opremanja fitness igrališta u naselju Novi Golubovec. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života lokalne zajednice stvaranjem pristupačne, sigurne i trajne infrastrukture za tjelesnu aktivnost na otvorenom. U sklopu projekta izgradit će se funkcionalan, siguran i estetski uređen fitness park površine 148 kvadrata smješten u krugu postojećeg dječjeg igrališta u Novom Golubovcu, čime će građanima biti omogućena besplatna i svima dostupna rekreacija na otvorenom. Ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDV-om iznosi 57.267 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru natječaja Laga Zeleni Bregi u iznosu od 30.602 eura. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije ima otvoreni javni poziv općinama i gradovima za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske lokalne ceste kojima upravlja Županijska uprava za ceste. Za sufinanciranje radova u proračunu ŽUC-a osigurano je ukupno 850 tisuća eura. Maksimalni iznos sufinanciranja po zahtjevu može biti 120 tisuća eura s PDV-om, a neće se sufinancirati projekti čije ukupna vrijednost smanja od 20 tisuća eura s PDV-om. Zahtjev za sufinanciranje može se poslati do 19. lipnja, a svi ostali detalji i uvjeti objavljeni su na web stranici ŽUC-a Krapinsko-zagorske županije. Za uzgoj zagorskog purana Krapinsko-zagorska županija isplatit će ove godine ukupno 56.600 eura potpora. Ugovori za isplatu uzgajivačima su uručeni ovoga petka u Krapini. Pravo na potporu ostvarilo je 28 korisnika, a kroz program će biti uzgojen ukupno 7.481 purić. Potpore se razlikuju ovisno o statusu proizvođača. Necertificirani proizvođači ostvaruju 7 eura po kljunu, a certificirani 10 eura po kljunu. Da bi se dobila potpora, minimalni broj uzgoju treba biti 100 kljunova, a maksimalni iznos potpore može doseći 3500 eura za necertificirane i do 10 000 eura za certificirane proizvođače. Ugovore su uzgajivačima uručili pročelnica nadležnog županijskog upravnog odjela Sanja Mihovilić i župan Željko Kolar. Županija će pojednostaviti administrativne procedure kako bi se proizvođači jednostavnije mogli prijaviti za potpore i više posvetiti samoj proizvodnji, jer je interes tržišta puno veći nego što se trenutno može proizvesti. Župan je ujedno pozvao uzgajivače da certificiraju proizvodnju, jer se tako mogu ostvariti veće potpore. U posljednjih 10 godina kroz natječaj za uzgoj zagorskog purana potpore je ostvarilo ukupno 313 korisnika, isplaćeno je oko 650 tisuća eura, a proizvedeno je oko 77 tisuća purića. Općina Konjšćina objavila je poziv za dostavu prijedloga za priznanje općine za 2026. godinu, koja će biti dodijeljena na svečanoj sjednici povodom dana općine u kolovozu. Dodijelit će se jedna povelja počasnog građanina, jedna povelja za životno djelo, dvije nagrade i pete zahvalnica općine Konjšćina. Počasnim građaninom može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Hrvatskoj ili svijetu, te uspostavljanju mira i napretka čovječanstva uz uvjet da nema prebivalište na području općine. Povelja za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih i političkih odnosa te unapređenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti posebno značajnih za općinu. Nagrada općine Konjšćina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama najviše do 2 godišnje, a zahvalnica općine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti koje su od posebnog značaja za općinu. Prijedlozi se mogu dostaviti povjerenstvo za priznanje općine Konjšćina najkasnije do 1. lipnja do 15 sati. Općina Marija Bistrica objavila javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom dana općine koji se obilježava 13. srpnja na blagdan Majke Bože Bistričke. Priznanja i nagrade dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na području gospodarskog, društvenog, kulturnog i sportskog života u općini Marija Bistrica. Kandidati se mogu predložiti za dodjelu povelje i priznanja općine Marija Bistrica, proglašavanje počasnog građanina općine, te za dodjelu nagrade općine i zahvalnice. Pozivaju se svi mještani, udruženja, kulturna i sportska društva, gospodarstvenici i ustanove općine Marija Bistrica da podnesu komisiji za dodjelu javnih nagrada i priznanja svoje pisane i obrazložene prijedloge. Rok je 15. lipnja do 12 sati. Pismene prijedloge sa obrazloženjem treba dostaviti na adresu općine. Više od 30 tisuća pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnji ispit državne mature koji počinju u ponedjeljak 1. lipnja, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Od ukupnog broja maturanata 10.625 učenika dolazi iz gimnazija, 15.338 iz strukovnih škola. Najveći broj pristupnika prijavio je ispite iz hrvatskog jezika koji se piše 15. lipnja, dok je pisanje eseja predviđeno dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a iz matematike 25. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Ovogodišnja matura počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Posljednji ispiti iz glazbene umjetnosti, vjeronauka i etike držat će se 26. lipnja. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. a konačni 15. srpnja.
1: U Ivanišgradu je održana 11. izložba inovacija, jedna od najvećih smotri dječjeg i mladenačkog inovatorstva u Hrvatskoj. Tijekom dva dana učenici, studenti i mladi inovatori iz cijele Hrvatske predstavili su više od 120 radova s područja umjetne inteligencije, robotike, elektronike, medicine, ekologije, energetike, automatike i digitalnih tehnologija. Tehničari za računalstvo Srednje škole Zlatar ponovno su u jakoj konkurenciji bili najbolji. Zlatnu medalju za svoj uređaj Electrobox MK3 osvojili su računalci Jan Drempetić, Dorijan Jakuš, Karlo Piljek i Lovro Tenšek, učenici trećeg razreda. Na projektu su sudjelovali i učenici Sebastian Polančec i Ivan Vukman, a mentor im je bio nastavnik Tomislav Pavlek. Uz mentora učenike su na izložbu pratili ravnatelj škole Mladen Pavetić te nastavnik Dubravko Čubek. Izložba je održana u suradnji s gradom Ivanišgradom, zajednicom tehničke kulture Zagrebačke županije i Hrvatskom zajednicom inovatora te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva gospodarstva i predsjednika Hrvatske. Učenici Zabočke škole Malac genijalac ostvarili su odličan uspjeh na natjecanju iz mentalne aritmetike održanom u Varaždinu na Fakultetu organizacije informatike. Osvojili su ukupno 5 medalja potvrdivši visoku razinu znanja. Uspješni su bili braća Noa i Lukas Gorupec, inače učenici Zlatarske osnovne škole. Noa je osvojio prvo mjesto u mentalnom računanju, a Lukas je bio treći. U pismenom dijelu drugo mjesto u različitim kategorijama osvojili su Noa Čehulić i Noa Gorupec, dok je treće mjesto zauzeo Lukas Gorupec. Školu Malac genijalac predstavljali su i Mateo Matuša, Franko Počuća, Luka Vinković, Jakov Ujlak, David Tepeš i Dominik Šoštar, koji su također pokazali zavidnu razinu znanja u zahtjevnom natjecanju za koje je učenike pripremala učiteljica mentalne aritmetike Karolina Svečnjak.
3: Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-27. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene treće godine te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Zahtjev za upis podnose roditelje djeteta koje ima boravište ili prebivalište na području na kojemu djeluje dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato. Mogu se prijaviti i roditelji koji nemaju na tom području prebivalište ili boravište, ali su zainteresirani za upis u Zlatarski vrtić. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja, a sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, koselica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litera 44 eura, Linhai Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, optike Podvorec.

0: 97,9 MHz. Radio Zlatar.
1: Aktualnosti utorkom u 11:15. Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
2: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.

Marketing Radija Zlatar. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

0: Δεν κλαίνεις.
1: Marketing Radio Zlatar. Trgovina i servis Kuharić Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar.
2: Bamt mače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura. Usisavač 700 W Vivax 29 eura. LED LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litara 249 eura. 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel, Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002, predbroj 049. BAMT Mače.

sve čujem, sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, Mobitel Samsung A16 za 139 eura, Freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice

0: Dubravu možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
1: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
0: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
1: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
0: Očna optika Cviker.
1: Jer sve više je previše.

0: A hit dana s mnoštvom hitova.
1: Hit dana s mnoštvom hitova.
2: I jutarnje škamulice. Razlog više.
3: Pardon.
2: Da zješete meni.
3: Pardon.
4: You are connected.
2: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
5: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
2: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
3: Pardon.
6: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
2: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
7: Susedo, hajdi poslužać kamuljica jutre.
0: Joga brogo.
2: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
3: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
2: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
3: Pardon.
2: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
3: Pardon.
12: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote.
13: Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
2: Strašno dobra frekvencija.
14: 97.9.

0: to something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Kako da ne?
4: Vužgi radio!
5: Radio Zlatar.

0: 90?
1: 97.
0: 7.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: 9.
2: Jaj.
1: 9 megaherca. Dobro.

9,97,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,

0: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan svima. Lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Zlatara i nadamo se da lijepo provodite ovaj, pa možemo slobodno reći, i ljetni vikend. U današnjoj emisiji Mali veliki svijet upravo ćemo progovoriti o ljetu, ljetnim praznicima koji su nam sve bliže, ali i aktivnostima o kojima će moći sudjelovati i oni najmlađi u narednim ljetnim mjesecima. Još malo i školska zvona diljem Hrvatske označit će kraj još jedne nastavne godine. Nakon mjeseci ranih buđenja, pisanja testova, usmenih odgovaranja, domaćih zadaća i školskih obaveza, učenici odbrojavaju posljednje dane do ljeta i zasluženog odmora. Prema školskom kalendaru nastava završava 12. lipnja, dok su maturanti svoje školske klupe napustili eto nedavno. Službeni početak ljetnih praznika je 15. lipnja. I dok jedni već planiraju more, putovanja i duge ljetne dane bez školskih obaveza, drugi tek privode kraju posljednje ispite, popravke, ali uskoro se bliži i državna matura. No jedno je sigurno, kraj školske godine uvijek nosi posebnu emociju. Za neke je to samo završetak još jednog razreda, a za druge veliko životno poglavlje koje se zatvara. Za osnovnoškolce završetak nastave znači bezbrižnost i vrijeme za igru, kupanje, druženje. Mnogi roditelji već planiraju godišnje odmore, bake i djedovi pripremaju dolazak unuka, a turistička mjesta uskoro će se ispuniti djecu i mladima. Hrvatska obala tijekom ljeta ponovno postaje mjesto susreta obitelji, prijatelja i turista iz cijelog svijeta. S druge strane, srednjoškolcima ljeto često donosi prve ozbiljnije odgovornosti. Neki će tijekom praznika raditi sezonske poslove kako bi zaradili vlastiti novac, stekli iskustvo ili uštedjeli za fakultet, vozački ispit ili putovanje. Poslovi u ugostiteljstvu, trgovini i turizmu tijekom ljeta posebno su traženi, a mnogi mladi upravo tada prvi put osjete kako izgleda stekli iskustvo ili uštedjeli za fakultet, vozački ispit ili putovanje. Poslovi u ugostiteljstvu, trgovini i turizmu tijekom ljeta posebno su traženi, a mnogi

učenja i odmora. Dovoljno sna, kratke pauze i podrška obitelji i prijatelja često su jednako važni kao i samo gradivo. Iako učenici jedva čekaju praznike, mnogi će priznati da im školski dani ponekad nedostaju već nakon nekoliko tjedana. Nedostaje će naravno svakodnevno druženje, razredne šale, prijatelji iz školskih klupa, odmori i zajednički trenuci koji možda tada djeluju sasvim obično, ali kasnije postaju uspomene za cijeli život. Ljeto je uvijek simbol novog početka. Donosi osjećaj slobode, duže dane, više vremena za sebe i priliku da se barem na kratko odmaknemo od svakodnevnog ritma. Stručnjaci savjetuju da djeca i mladi tijekom praznika ipak zadrže određenu rutinu, da budu fizički aktivni, provode vrijeme na svježem zraku i ograniče sate provedene pred ekranima. U posljednjih nekoliko godina sve se više govori i o mentalnom zdravlju djece i mladih. Završetak školske godine za mnoge je olakšanje upravo zbog pritiska ocjena, očekivanja i školskih obaveza. Zato su praznici važni ne samo za odmor tijela, nego i za odmor uma. Vrijeme provedeno s obitelji, prijateljima i u prirodi može imati veliki pozitivan utjecaj na raspoloženje i opće zadovoljstvo. Ljeto je vrijeme novih iskustava. Netko će prvi put samostalno putovati, netko upoznati nove prijatelje, a netko možda otkriti novi hobi ili talent. Kampovi, sportske aktivnosti, festivali i radionice tijekom ljeta mladima nude brojne prilike za razvoj i zabavu. Nema sumnje, završetak školske godine jedan je od najposebnijih trenutaka za djecu i mlade. To je vrijeme kada se slave uspjesi, zbrajaju uspomene i planiraju novi snovi. Bez obzira na ocjene, testove ili stresne trenutke, svaka školska godina donosi nova iskustva i lekcije koje ostaju puno dalje od samih školskih klupa. I zato, dok odbrojavamo posljednje dane do ljeta, možda je pravo vrijeme da svi zajedno barem na trenutak usporimo, da se prisjetimo koliko su važni mali trenuci. Posljednji školski sat, zagrlje prijatelja, smijeh na hodniku ili onaj osjećaj slobode kada počnu praznici. Pred nama su dugi topli dani, miris mora, večeri provedene vani i vrijeme kada sat kao da ide sporije. A upravo su to uspomene koje se pamte godinama. Svim učenicima, nastavnicima, profesorima, naravno i roditeljima želimo uspješan završetak školske godine koja se zaista jako bliži i mirno, veselo i sigurno ljeto. Jer nakon još jedne školske avanture, praznici su napokon tu.

I dalje ste uz program Radio Zlatara i emisiju Mali i veliki svijet. Govorimo o završetku školske godine, praznicima, kako ih provesti. Sigurna sam da već većina ima planove, ali mi donosimo informacije o jednom zanimljivom i aktivnom programu kojeg bi sigurna sam mnogi rado odabrali. Riječ je o Girls Code Campu. Girls Code Camp je edukativni program namijenjen djevojčicama od dobi od 12 do 15 godina iz cijele Hrvatske koje žele istražiti svijet tehnologije, programiranja i inovacija kroz interaktivne STEM radionice. Kroz praktične aktivnosti, timski rad i kreativne izazove, sudionice će upoznati osnove programiranja, robotike i digitalnih tehnologija, te naučiti kako se inovacije mogu koristiti za rješavanje stvarnih izazova povezanih s održivom urbanom mobilnošću i pametnim gradovima. Program se provodi u okviru projekta She Creates Change i inicijative 8 Urban Mobility s ciljem poticanja interesa djevojčica za STEM područja i razvoja digitalnih i kreativnih vještina. Girls Code Camp nije samo edukacija o tehnologiji, to je iskustvo koje spaja učenje, kreativnost, prirodu i nova prijateljstva. Program je osmišljen kako bi djevojčicama omogućio sigurno i poticajno okruženje u kojem mogu istraživati svijet tehnologije, razvijati svoje ideje i steći samopouzdanje u korištenju digitalnih alata. Sudionice kroz radionice programiranja, robotike i kreativnih tehnologija projekata uče kroz praktičan rad i timske izazove. Fokus je na istraživanju, eksperimentiranju i razvijanju vlastitih ideja, a ne na klasičnom školskom učenju. Kamp se održava u prirodi u Parku drvenih skulptura u Mariji Bistrici, što omogućuje jedinstvenu kombinaciju edukativnih radionica i aktivnosti na otvorenom. Takvo okruženje potiče maštu, suradnju i drugačiji pristup učenju. Girls Code Camp osmišljen je kako bi djevojčicama približio tehnologiju na zanimljiv, razumljiv i inspirativan način. Cilj je potaknuti interes za STEM područja i pokazati da tehnologija može biti kreativna, zabavna i dostupna svima. Sudionice dolaze iz različitih dijelova Hrvatske i tijekom kampa rade u timovima, dijele ideje i zajedno razvijaju projekte. Kamp je prilika za upoznavanje novih prijateljica i stvaranje zajednice djevojčica koje dijele interes za tehnologiju i inovacije. Girls Code Camp, da podsjetim, dio je međunarodnog projekta She Creates Change, čiji je cilj osnažiti djevojke i žene da aktivno sudjeluju u razvoju tehnologije, inovacija i održivih rješenja za budućnost gradova. Sudjelovanjem u programu djevojčice dobivaju priliku otkriti vlastite talente, razvijati nove vještine i vidjeti kako njihove ideje mogu postati dio stvarnih promjena u svijetu koji ih okružuje. Na Girls Code Camp mogu se prijaviti djevojčice iz cijele Hrvatske u dobi od 12 do 15 godina, a koje eto žele upoznati svijet tehnologije, programiranja, robotike i kreativnih digitalnih alata. Prethodno znanje iz programiranja nije potrebno. Prvi termin održavanja radionica programiranja održit će se od 15. do 20. lipnja i to za djevojčice od 12 do 13 godina, a od 24. do 29. kolovoza za djevojčice od 14 do 15 godina. Dakle, ovaj kamp održava se u Parku drvenih skulptura u Mariji Bistrici u prirodnom okruženju koje omogućuje kombinaciju edukativnih radionica i aktivnosti na otvorenom. Lokacija uključuje označeno kampiralište, sanitarne čvorove, vanjsku kuhinju te prostor za radionice i timske aktivnosti. Prijave za sudjelovanje na ovom kampu podnose se putem online prijavnog obrasca, a kojeg svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj web stranici poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije. Prijave su otvorene još samo do 1. lipnja. Broj mjesta u kampu je ograničen na 20 sudionica po terminu održavanja, a sudionice se biraju na temelju motivacije i interesa iskazanih u prijavnom obrascu. A kada govorimo o kodiranju i tehnologiji, proteklog je tjedna u osnovnoj školi Janka Leskovara u Pregradi održana sada već tradicionalna večer znanosti. Kao i svake godine, i za ovu večer znanosti snage su udružili edukatori iz različitih udruga, institucija, škola i izdavačkih kuća. Ukupno je na večeri znanosti bilo više od 80 edukatora koji su marljivo prenosili svoje znanje od 17 do 20 sati. I ove godine na večeri znanosti s istraživačkom
zajedničkom točkom Prirodna kozmetika sudjelovala Zlatarska osnovna škola. Izrađivao se melem za usne i rižina krema. Učenice edukatorice Izabela Hitrec, Ana Popov, Tamara Sremec, Elena Šrajbek i Leona Vujica uz pratnju učiteljice kemije Martine Kušer i učiteljice matematike Kristine Zubić marljivo su pripremale i prezentirale prirodne kozmetičke proizvode. Kako su istaknuli iz Pregradske osnovne škole, ovo događanje se organizira već tradicionalno jer žele da učenje bude živo, iskustveno i opipljivo, jer žele da učenici dobiju priliku učiti druge i učiti od drugih, jer žele biti pokretači novih ideja u svojoj zajednici, jer vole druženje i zajedničko stvaranje, jer žele da učenici budu ponosni što su dio njihove škole, žele da kad naiđu na pokus neki zanimljiv novitet ili nešto što mogu isprobati kod kuće, da zastanu i pomisle kako bi ovo mogli iskoristiti na još zanimljiviji način, ili da jednostavno kažu, ovo mi je super, želim to istražiti još dublje. A još jedna lijepa vijest stiže iz Zlatarske osnovne škole, osnovne škole Ante Kovačića. Naime, u nedjelju 24. svibnja učenici Lukas i Noa Gorupec sudjelovali su na državnom natjecanju iz mentalne aritmetike koje se održalo na Fakultetu organizacije informatike u Varaždinu u organizaciji Malaca genijalaca Varaždin. Natjecanje je okupilo više od 200 djece iz cijele Hrvatske u dobi od 5 do 12 godina zajedno s njihovim roditeljima i mentorima. Lukas i Noa ostvarili su fantastične rezultate u disciplini Anzan. Anzan je inače japanska tehnika mentalne aritmetike koja se temelji na vizualizaciji japanskog abakusa, zvanog soroban, te omogućuje iznimno brzo rješavanje matematičkih operacija na pamet. U Anzan tehnici brzog rješavanja matematičkih operacija na pamet, Noa Gorupec osvojio je prvo mjesto, a Lukas treće mjesto. U pisanom dijelu natjecanja Noa je osvojio drugo mjesto, dok je Lukasu pripalo treće mjesto. Učenici pohađaju mentalnu aritmetiku u školi Malac genijalac u Zaboku. Bravo za Noa i Lukasa i njihove mentore i naravno želimo im još puno uspjeha u njihovom radu. A lijepi uspjeh proteklih je dana ostvario još jedan učenik iz osnovne škole Ante Kovačića iz Zlatara, učenik 8. B razreda David Posarić, koji je osvojio odlično 7. mjesto na natjecanju mladih tehničara u Segetu Donjem kraj Trogira. Čestitke svima njima na ovako lijepo zaokruženoj školskoj godini. Osim kodiranja i učenja, mališani, ali i oni malo stariji, moći će i ovog ljeta naučiti nešto više o leptirima. Javna ustanova Zagorje Zeleno i općina Radoboj organiziraju noć noćnih leptira, koja će se održati u četvrtak 11. lipnja kod Crkve Svetog Jakova u Radoboju s početkom u 20 sati. Riječ je o manifestaciji koju rado posjećuju upravo i oni najmlađi, a cilj je približiti skriveni svijet noćnih leptira široj javnosti te potaknuti bolje razumijevanje njihove biologije i ekologije. Mnoge vrste noćnih leptira danas su ugrožene, osobito one koje naseljavaju vlažna staništa poput močvara te izrazito topla, suha, travnata područja. Ovaj program uključuje kratko edukativno predavanje o noćnim leptirima koje će voditi stručnjaci Stanislav Gomboc i Mladen Zadravec. Nakon predavanja slijedi promatranje i fotografiranje noćnih leptira na posebno postavljenim svjetlosnim piramidama, na kojima se ponekad okupi nekoliko tisuća jedinki leptira. Za kraj programa posjetitelje očekuje kratki kviz o noćnim leptirima uz prigodne nagrade. Posjetiteljima se preporučuje da sa sobom ponesu svjetiljku, fotoaparat te prikladnu odjeću i obuću za boravak na otvorenom. Sudjelovanje na ovoj manifestaciji je besplatno, a za posjetitelje će biti osigurani lagani zalogaj i piće. Također, zbog očuvanja okoliša, posjetitelje se moli da ponesu vlastitu čašu ili lončić. Prije glazbe još jedna lijepa najava. Danas će se s početkom u 18 sati u osnovnoj školi Ksavera Šandora Đalskog u Zaboku održati godišnji koncert zabočkih mališana dječjeg zbora društva Naša djeca Zabok. Zabočki mališani svoju sezonu tradicionalno završavaju godišnjim koncertom, a ove godine u sklopu mjeseca svibnja, mjeseca grada Zaboka, pod nazivom Zabok, moj grad. Uz već poznate brojalice i dječje hitove, zabočki mališani vratit će na su prošlost s repertuarom pjesama koje se dugo nisu pjevale. Izvodit će također autorske pjesme s albuma Zdravo i fino i Djeca radoznala. A iznenađenje koncerta bit će nova pjesma posvećena gradu Zaboku, Zabok, moj grad.
Koncert je također u znaku donacijske kampanje za Pik Pak kuću u kojoj će zabočki mališani dobiti svoju dvoranu za probe ringe, ringe, graja. Eto jedan lijepi poziv za danas, a nas čeka još malo glazbe. Budite uz nas.

0: I danas školske teme na rasporedu u našoj emisiji Mali i veliki svijet, pa iako je nastavna godina lagano pri kraju, novostima nikad kraja. Naime, ove će godine učenici uz papirnatu moći preuzeti digitalnu svjedodžbu. U Narodnim novinama objavljene su izmjene pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji. Nastava završava 12. lipnja, a ove će godine učenici uz papirnatu dobiti je svjedodžbu, koja će sadržavati kvalificirani pečat škole i QR kod. Učenici će svjedodžbe moći preuzeti putem sustava e-građani. Na ovaj način idemo u digitalni oblik svjedodžbi, da su na jednom mjestu unutar e-građani dostupni podaci o uspjesima kroz čitavu vertikalu obrazovnog sustava. To ima čitav niz prednosti što se tiče samih roditelja, ali i svih korisnika. Sjetite se samo velikog procesa analize svih mogućih diploma što se dogodilo prije nekoliko godina, o tome je li netko nešto lažirao ili nije lažirao. Na ovaj način QR kodom sve je validirano i praktički ga je nemoguće falsificirati, rekao je ministar Radovan Fuchs još početkom svibnja. Ovo nije jedini pravilnik koji je ministarstvo mijenjalo u tekućoj školskoj godini. Prisjetimo se, izmijenjen je i onaj o pedagoškim mjerama. Digao je puno prašine, ali ne zato što je njime osnovnoškolcima onemogućeno korištenje mobitela na nastavi tijekom odmora. Ministarstvo je naime prvo najavilo da će ograničiti broj roditeljskih ispričnica, pa se povuklo i od toga odustalo nakon pobune liječnika. Vezano uz ovu novu odluku, iz Carneta su priopćili da je riječ o važnom koraku u digitalizaciji obrazovnog sustava usklađenom s pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama. Kako ističu, digitalne svjedodžbe bit će ovjerene kvalificiranim elektroničkim pečatom sukladno eIDAS uredbi Europske unije. Ovom uredbom uspostavlja se pravni okvir za sigurnu elektroničku identifikaciju i usluge povjerenja, omogućujući građanima i tvrtkama prekogranično korištenje digitalnog identiteta s istom pravnom snagom kao fizički dokumenti i vlastoručni potpisi. Time se osigurava njihova vjerodostojnost i zaštita od neovlaštenih izmjena. A za kraj našeg druženja danas donosimo jednu lijepu priču. Naime, prošlog petka tisuće maturanata iz cijele Hrvatske proslavilo je kraj svog srednjoškolskog obrazovanja. Pred njima su sad završne pripreme za državnu maturu koja ih već lagano čeka, odnosno kuca na vrata. Mnoge škole svoje maturante su ispratile završnim priredbama, a među onima o kojima je to izgledalo doista impresivno ove godine i nešto malo drugačije nego u ostalim gradovima je bila srednja škola Ivan u kojoj su maturanti pripremili duhovite i impresivne scenske nastupe. Od vanzemaljaca do istirivača duhova, maturanti su ušli u šašave uloge i na jedinstven način poželjali svojoj školi s Bogom. Dok se u mnogim gradovima završetak srednjoškolskog obrazovanja povezuje s neredima, maturanti srednje škole Ivanec već dulje od 20 desetljeća šalju potpuno drugačiju poruku. Njihov tradicionalni plesno-scenski spektakl, koji je započeo prije više od 20 godina s jednim razredom odjevenim u balerine, danas je velika tradicija cijele generacije koja uveseljava cijeli grad. Iza svake minute nastupa stoji ogroman trud, suradnja i mnogo sati vježbanja, priča ravnateljica Lidija Kozina. Cijeli projekt zajedničko je djelo učenika i djelatnika škole, od odabira glazbe, osmišljavanja tema i scenografije, pa sve do izrade kostima. Koreografije su kroz godine osmišljavali i talentirani učenici, vanjski plesači, školska psihologinja i nastavnica fizike. Ove godine za nju su zaslužne asistentica Dajana Naglaš i profesorica matematike i fizike Helena Galić. Na priredbi je sudjelovao 91 maturant iz 5 razreda. U srednjoj školi Ivanec 2 su strukovna trogodišnja, 1 ekonomski 4-godišnji te 2 gimnazijska razreda. Posebnu pažnju javnosti i apsolutno oduševljenje ove su godine privukli učenici iz razreda CNC operatera. Na prijedlog školske asistentice Dajane, ovi su mladići bez ikakvih predrasuda prihvatili izazov i hrabro uskočili u uloge balerina. Spojili su zabavu s ozbiljnom umjetnošću baleta i izveli nastup za pamćenje. Za vrhunsku pripremu, koordinaciju i uvježbavanje ovogodišnjih sjajnih nastupa maturanata zaslužne su već spomenute djelatnice koje su s učenicima strpljivo radile na svakom koraku. Ponosni smo na sve naše maturante, oni pokazuju odgovornost, zajedništvo i kreativan duh te mogu biti uzor mladima diljem Hrvatske, poručila je ravnateljica srednje škole Ivanec. dragi naši mali i veliki slušatelji, polako smo stigli do samog kraja još jednog izdanja emisije Mali i veliki svijet. Danas smo zajedno razgovarali o temama koje ovih dana zaokupljaju misli mnogih učenika, roditelja, učitelja, nastavnika, o završetku školske godine, ljetnim praznicima koje nam kucaju na vrata, maturantima koji su prošlog tjedna pozdravili svoje školske klupe, ali i o brojnim zanimljivim događajima koje nas očekuju tijekom prvih lipanjskih dana. Dragi naši školarci, naravno i studenti, želimo vam da uspješno kraju privedete još jednu školsku akademsku godinu i da s radošću i što manje opterećenja uplovite u ljetne praznike. Dva mjeseca odmora prilika su da se malo uspori, odmakne od školskih obaveza i napune baterije za novu školsku godinu. No nemojte zaboraviti da praznici nisu samo vrijeme za spavanje do podneva i sate provedene pred ekranima. One mogu biti prilika za nova prijateljstva, istraživanje prirode, bavljanje sportom, čitanje zanimljivih knjiga, putovanje ili jednostavno provođenje više vremena s obitelji. Nije potrebno otputovati daleko kako bi ljeto bilo posebno. Ponekad su najljepše uspomene upravo one koje nastanu tijekom vožnje biciklom s prijateljima, kupanja na obližnjem jezeru ili rijeci, igre u dvorištu, obiteljskog izleta ili večernjih razgovora pod zvjezdanim nebom. Važno je pronaći ravnotežu između odmora i aktivnosti te svaki dan iskoristiti na način koji nas ispunjava radošću. Posebno nas veseli što će tijekom prvih lipanjskih dana oni najmlađi imati priliku sudjelovati u brojnim zanimljivim događanjima. Diljem Lijepe naše organiziraju se zaista razni festivali kako dječji, glazbeni, kulturni, sportske manifestacije, kreativne radionice, predstave, koncerti i zabavni programi na otvorenom. Takva događanja prilika su za učenje, druženje kroz igru i stvaranje novih uspomena koje će djeca pamtiti još dugo nakon što ljeto završi. Hvala vam što ste i danas bili uz nas u još jednoj emisiji Mali i veliki svijet. Mi se družimo još do kraja mjeseca lipnja, a onda i mi krećemo na lagani odmor uz pripreme za nove emisije na jesen. Želimo vam lijepu nedjelju i još ljepši početak novog radnog tjedna. Današnju emisiju tonski je realizirao Dalibor Gršić, a pripremila i vodila Kristinka Raškaj. Emisija Mali i veliki svijet sufinancira se sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Do slušanja!
1: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.

9 mega hertz. Dobro.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Dječji vrtići i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-27. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene 3 godine te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci za upise koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Natječaj za upis s popisom potrebne dokumentacije i ostalim uvjetima objavljen je na web stranici Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 99,9
1: Jaj.
0: 9 megaherca. Dobro.

0: Tjednik Radio Zlatara.
1: U Hrašćin je utorak 26. svibnja na obljetnicu pada Hrašćinskog meteorita svečano proslavljen dan općine. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik općinskog vijeća Željko Žunec. O rezultatima rada općine govorio je načelnik Branko Tukač. Istaknuo je da je prošle godine izvorni proračun oko 500.000 eura povećan oko 6 puta, a neki od značajnijih projekata su uređenje cesta, društvenih domova, digitalizirani prostorni plan. U Hrašćini su uspjeli dobiti liječnika, čiji rad općina sufinancira s 1.000 eura mjesečno, a ponosni su i na program Zaželi, u kojem je zaposleno 10 djelatnica koje brinu o 60-ak osoba. Najznačajnija investicija je izgradnja dječjeg vrtića, koji je simbolično otvoren uoči svečane sjednice, iako već neko vrijeme radi i upisuje nove polaznike. Osim načelnika, veliki značaj vrtića u Hrašćini naglasila je ravnateljica Ivančica Horvat Hrvojić. Na otvorenju su bili i župan Željko Kolar te Momir Karin, izaslanik ministra obrazovanja. Dan općine na sjednici su u ime načelnika i gradonačelnika čestitali načelnica Konjšćine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, saborski zastupnik i predsjednik HSS-a Darko Vuletić, državni tajnik Zdravko Tušek, u ime predsjednika Hrvatskog sabora, saborska zastupnica načelnica Lobora Ljubica Jembrih. Uručena su i općinska priznanja. Plakete općine Hrašćina dodijeljene su klubu Zavičajne baštine, društvu Naša djeca, kulturno-umjetničkom društvu Meteor, te osnovnoj školi Vladimir Nazor Budinšćina i područnoj školi Hrašćina, koje su obilježile 175 godina školstva. Zahvalnice su dobili Marijan Đurek, Daniel Vidanec i Mladen Kurtović.
2: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Zlatara za 2025. godinu i odluka o raspodjeli rezultata poslovanja bile su glavne točke 10. sjednice gradskog vijeća održane u ponedjeljak. Oba izvješća jednoglasno su prihvaćena. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna ujedno je i konsolidirani godišnji izvještaj u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika, gradske knjižnice, galerije izvorne umjetnosti, Puškog otvorenog učilišta doktora Jurija Žerjavića i dječjeg vrtića Jaslica Zlatarsko Zlato. Kako je uvodno istaknula gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek, financijama se upravlja odgovorno i planski, te je prošla godina završila s ukupno 433.690 eura viška. Ta sredstva uložit će se u neke od planiranih projekata ove godine. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o realizaciji programa javnih potreba u 2025. koje je prateći dokument uz proračun. Od aktualnih radova ove godine gradonačelnica je, između ostaloga, najavila asfaltiranje 5 dionica nerazvrstanih cesta. Potpisana je odluka za sanaciju klizišta Ervenik. Vani je javna nabava za uređenje pomoćnog igrališta nogometnog kluba Oštrc, a na natječaj za energetsku obnovu prijavljena je kuća kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve. Uskoro će biti održana još jedna sjednica gradskog vijeća jer su u pripremi ciljane izmjene prostornog plana. Grad između ostalog planira kupnju zemljišta kod budućeg područnog vrtića, a također je u planu kupnja zemljišta za Stariove. Uskoro će biti održana još jedna sjednica gradskog vijeća jer su u pripremi ciljane izmjene prostornog plana. Grad između ostalog planira kupnju zemljišta kod budućeg

0: 14.814 eura. Prihodi od poreza povećani su za 2,9%, pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna za 10,8%, a prihodi od imovine za 13,8% zbog očekivane naplate parkiranja. Rashodi su povećani koliko i prihodi, a između ostalog povećana su sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela za zaštitu od požara i civilnu zaštitu, što uključuje 30.000 eura za nabavu navalnog vozila za DVD Laz. Više je proračunskih novaca predviđeno za rekonstrukciju trga, odnosno fontana, otkup i uređenje građevinskog zemljišta na Lazu, uređenje i opremanje ulica, uređenje društvenog doma u Podgrađu, opremanje i uređenje područnog objekta dječjeg vrtića, sanaciju klizišta na Kalvariji, te za turizam i socijalu. Neke su stavke smanjene, poput uređenja Doma kulture za 47.000 eura, jer na natječaju nije prošla prijava za novo kinoplatno, te 50.000 eura za izgradnju javne rasvjete. Radovi na katastarskoj izmjeri u katastarskoj općini Purga, prvoj od 4 ukupno na području općine Lobar, službeno su počeli u utorak 26. svibnja, a tim je povodom održana konferencija za medije. Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturno-administrativnih zahvata za lokalnu zajednicu, koji će dugoročno donijeti veću pravnu sigurnost vlasnicima nekretnina te stvoriti kvalitetnije preduvjete za razvoj općine. Projekt obuhvaća više od 6000 katastarskih čestica. Vrijednost radova je oko 1,5 milijuna eura, a građani neće snositi nikakve troškove jer se u cijelosti financira iz državnog proračuna putem Državne geodetske uprave. Ravnatelj Geodetske uprave Antonio Šuštić istaknuo je kako projekt nema samo tehničku važnost, već izravno utječe na razvoj lokalne zajednice, gospodarstva i investicijsku klimu, te je poručio:
1: naša je poruka uvijek prema samim vlasnicima, prema ljudima koji žive na ovome području i oni koji možda nisu evidentirani niti u jednoj od evidencija katastra ili pologa isprava u ovom slučaju, jer je obzirom da je zemljišna knjiga uništena, da se jave u našu terensku kancelariju koju tvrtka ovdje ima i da se i da budu ono što zovemo aktivan sudionik katastarske izmjere, jer samo ako su ljudi aktivni, ako izlaze na svoje parcele, ako se pripreme zapravo na taj postupak, ako unaprijed razgovaraju sa svojim ukućanima, ako unaprijed razgovaraju sa svojim susjedima, onda će taj posao biti vrlo kvalitetno, brzo napravljen i bez velikih izazova.
0: Načelnica Ljubica Jembrih naglasila je kako Lobor već godinama ima problema sa zemljišnim knjigama jer je gruntovnica izgorjela.
2: Kao i stručne službe, a i mještani i svi građani, stvarno su to jako veliki problemi, a za rješavanje tih zemljišnih knjižnih postupaka je itekako veliki financijski izdatak za svako kućanstvo zasebno. Tako da ovaj projekt je hvale vrijedan, projekt koji će u svakom slučaju biti na korist svim našim mještanima, a i svima nama. Vjerujem da ćemo nakon završetka izmjere i rješavanja zemljišnih knjiga imati i veće mogućnosti i za apliciranje daljnjih projekata što se tiče same i lokalne samouprave općine Lobor, a isto tako otvorene mogućnosti našim građanima za daljnju gradnju i buduće planiranje života kako privatnog, a i poslovnog na cijeloj području općine.
0: Za provedbu terenskih i administrativnih aktivnosti potpisan je ugovor s tvrtkom Geoprojekt iz Zagreba i ona bi posao u katastarskoj općini Purga trebala završiti u roku 15 mjeseci. U Maču su svečano otvoreni novi sportski tereni, nogometno igralište s umjetnom travom i atletska staza. Investicija je vrijedna oko 500.000 eura. Sufinanciraju Ministarstvo turizma i sporta s 250.000 eura, Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova s 50.000, a ostatak sredstava osigurala je općina Mače. Na otvorenju načelnica Mladenka Mikulec-Šimunec zahvalila je svima koji su sudjelovali u izgradnji, te istaknula kako ovakve investicije znače za male sredine kao što je Mače, a novi tereni značajno će doprinijeti razvoju sporta, klubova, rekreativaca, posebno najmlađih sportaša uz bolje uvjete za treniranje i igranje. Novo igralište

0: Stiže kao poklon za 100. rođendan nogometnog kluba Gaj koji se slavi iduće godine, rekao je predsjednik kluba Dragutin Šćapec. Općini Mače su na ovom projektu partneri nogometni klub Savica i biciklistički klub Lastavica, pa je na otvorenju bio i predsjednik Lastavice Ranko Miholić. Ulaganje u sportsku infrastrukturu pohvalio je i predsjednik Županijskog nogometnog saveza Stjepan Merkaš koji je za poklon donio nogometne lopte za sve uzraste. Na otvorenju je bio i župan Željko Kolar koji je najavio da će županija s 50.000 eura pomoći u uređenju tribina pomoćnog igrališta.
1: Općina Novi Golubovec dobiva fitness igralište. Naime, u ponedjeljak je u posao uveden izvođač radova trgovački obrt Bobica iz Dugog Sela na projektu izgradnje i opremanja fitness igrališta u naselju Novi Golubovec. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života lokalne zajednice stvaranjem pristupačne, sigurne i trajne infrastrukture za tjelesnu aktivnost na otvorenom. U sklopu projekta izgradit će se funkcionalan, siguran i estetski uređen fitness park površine 148 kvadrata smješten u krugu postojećeg dječjeg igrališta u Novom Golubovcu, čime će građanima biti omogućena besplatna i svima dostupna rekreacija na otvorenom. Ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDV-om iznosi 57.267 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru natječaja LAGA Zeleni Bregi u iznosu od 30.602 eura. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije ima otvoreni javni poziv općinama i gradovima za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske lokalne ceste kojima upravlja Županijska uprava za ceste. Za sufinanciranje radova u proračunu ŽUC-a osigurano je ukupno 850.000 eura. Maksimalni iznos sufinanciranja po zahtjevu može biti 120.000 eura s PDV-om, a neće se sufinancirati projekti čije je ukupna vrijednost manja od 20.000 eura s PDV-om. Zahtjev za sufinanciranje može se poslati do 19. lipnja, a svi ostali detalji i uvjeti objavljeni su na web stranici ŽUC-a Krapinsko-zagorske županije. Za uzgoj zagorskog purana Krapinsko-zagorska županija isplatit će ove godine ukupno 56.600 eura potpora. Ugovori za isplatu uzgajivačima su uručeni ovoga petka u Krapini. Pravo na potporu ostvarilo je 28 korisnika, a kroz program će biti uzgojen ukupno 7.481 purić. Potpore se razlikuju ovisno o statusu proizvođača. Necertificirani proizvođači ostvaruju 7 eura po kljunu, a certificirani 10 eura po kljunu. Da bi se dobila potpora, minimalni broj uzgoju treba biti 100 kljunova, a maksimalni iznos potpore može doseći 3.500 eura za necertificirane i do 10.000 eura za certificirane proizvođače. Ugovore su uzgajivačima uručili pročelnica nadležnog županijskog upravnog odjela Sanja Mihovilić i župan Željko Kolar. Županija će pojednostaviti administrativne procedure kako bi se proizvođači jednostavnije mogli prijaviti za potpore i više posvetiti samoj proizvodnji, jer je interes tržišta puno veći nego što se trenutno može proizvesti. Župan je ujedno pozvao uzgajivače da certificiraju proizvodnju, jer se tako mogu ostvariti i veće potpore. U posljednjih 10 godina kroz natječaj za uzgoj zagorskog purana potpore je ostvarilo ukupno 313 korisnika, isplaćeno je oko 650.000 eura, a proizvedeno je oko 77.000 purića. Općina Konjšćina objavila je poziv za dostavu prijedloga za priznanje općine za 2026. godinu koja će biti dodijeljena na svečanoj sjednici povodom dana općine u kolovozu. Dodijelit će se jedna povelja počasnog građanina, jedna povelja za životno djelo, dvije nagrade i pete zahvalnica općine Konjšćina. Počasnim građaninom može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Hrvatskoj ili svijetu, te uspostavljanju mira i napretka čovječanstva uz uvjet da nema prebivalište na području općine. Povelja za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih i političkih odnosa te unapređenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti posebno značajnih za općinu. Nagrada općine Konjšćina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama najviše do 2 godišnje, a zahvalnica općine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti koje su od posebnog značaja za općinu. Prijedlozi se mogu dostaviti povjerenstvo za priznanje općine Konjšćina najkasnije do 1. lipnja do 15 sati. Općina Marija Bistrica objavila javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom dana općine koji se obilježava 13. srpnja na blagdan Majke Bože Bistričke. Priznanja i nagrade dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na području gospodarskog, društvenog, kulturnog i sportskog života u općini Marija Bistrica. Kandidati se mogu predložiti za dodjelu povelje i priznanja općine Marija Bistrica, proglašavanje počasnog građanina općine, te za dodjelu nagrade općine i zahvalnice. Pozivaju se svi mještani, udruženja, kulturna i sportska društva, gospodarstvenici i ustanove općine Marija Bistrica da podnesu komisiji za dodjelu javnih nagrada i priznanja svoje pisane i obrazložene prijedloge. Rok je 15. lipnja do 12 sati. Pismene prijedloge sa obrazloženjem treba dostaviti na adresu općine. Više od 30 tisuća pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnji ispit državne mature koji počinju u ponedjeljak 1. lipnja, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Od ukupnog broja maturanata 10.625 učenika dolazi iz gimnazija, 15.338 iz strukovnih škola. Najveći broj pristupnika prijavio je ispite iz hrvatskog jezika koji se piše 15. lipnja, dok je pisanje eseja predviđeno dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a iz matematike 25. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Ovogodišnja matura počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Posljednji ispiti iz glazbene umjetnosti i nauka i etike držat će se 26. lipnja. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. a konačni 15. srpnja.
0: U Ivanić-Gradu je održana 11. izložba Inovacija, jedna od najvećih smotri dječjeg i mladenačkog inovatorstva u Hrvatskoj. Tijekom 2 dana učenici, studenti i mladi inovatori iz cijele Hrvatske predstavili su više od 120 radova s područja umjetne inteligencije, robotike, elektronike, medicine, ekologije, energetike, automatike i digitalnih tehnologija. Tehničari za računalstvo Srednje škole Zlatar ponovno su u jako konkurenciji bili najbolji. Zlatnu medalju za svoj uređaj Electrobox MK3 osvojili su računalci Jan Drempetić, Dorijan Jakuš, Karlo Piljek i Lovro Tenšek, učenici 3. razreda. Na projektu su sudjelovali i učenici Sebastian Polančec i Ivan Vukman, a mentor im je bio nastavnik Tomislav Pavlek. Uz mentora učenike su na izložbu pratili i ravnatelj škole Mladen Pavetić, te nastavnika je Dubravko Čubek. Izložba je održana u suradnji s gradom Ivanić-Gradom, zajednicom tehničke kulture Zagrebačke županije i Hrvatskom zajednicom inovatora, te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva gospodarstva i predsjednika Hrvatske. Učenici Zabočke škole Malac genijalac ostvarili su odličan uspjeh na natjecanju iz mentalne aritmetike održanom u Varaždinu na Fakultetu organizacije i informatike. Osvojili su ukupno 5 medalja, potvrdivši visoku razinu znanja. Uspješni su bili braća Noa i Lukas Gorupec, inače učenici Zlatarske osnovne škole. Noa je osvojio 1. mjesto u mentalnom računanju, a Lukas je bio 3. U pismenom dijelu 2. mjesto u različitim kategorijama osvojili osvojili su Noa Čehulić i Noa Gorupec, dok je treće mjesto zauzeo Lukas Gorupec. Školu Malac genijalac predstavljali su i Mateo Matuša, Franko Počuća, Luka Vinković, Jako Vujlak i David Tepeš i Dominik Šoštar, koji su također pokazali zavidnu razinu znanja u zahtjevnom natjecanju za koje je učenike pripremala učiteljica mentalne aritmetike Karolina Svečnjak.
1: Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-27. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene treće godine te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Zahtjev za upis podnose roditelji djeteta koje ima boravište ili prebivalište na području na kojemu djeluje dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato. Mogu se prijaviti i roditelji koji nemaju na tom području prebivalište ili boravište, ali su zainteresirani za upis u Zlatarski vrtić. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja, a sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: 99,7
1: 9
0: joj
1: 9 megaherca. Dobro.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijačem za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica Traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Lin High Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megahertz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 364 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 00 1 i 467 002. Bamt Mače.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno. Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz.
2: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.

Danas sam još u tvome gradu. Ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno negdje,

0: Marketing Radija Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Mali zlatni radio na 97,9 MHz.

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megaherca. Dobro.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam tmače akcije. Kosilica traktor 14 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. TV Vivax 103 cm 149 eura, usisavač 700 vati Vivax 29 eura, LED LG 65 inča 499 eura, škrinja 300 litara 249 eura, 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnja Šidel, Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002, predbroj 049. Bamt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: U Hrašćini je utorak 26. svibnja na obljetnicu pada hrašćinskog meteorita svečano proslavljen dan općine. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik općinskog vijeća Željko Žunec. O rezultatima rada općine govorio je načelnik Branko Tukač. Istaknuo je da je prošle godine izvorni proračun oko 500 tisuća eura povećan oko 6 puta, a neki od značajnijih projekata su uređenje cesta, društvenih domova, digitalizirani prostorni plan. U Hrašćini su uspjeli dobiti liječnika, čiji rad općina sufinancira s 1000 eura mjesečno, a ponosni su i na program Zaželi, u kojem je zaposleno 10 djelatnica koje brinu o 60 osoba. Najznačajnija investicija je izgradnja dječjeg vrtića, koji je simbolično otvoren uoči svečane sjednice, iako već neko vrijeme radi i upisuje nove polaznike. Osim načelnika, veliki značaj vrtića u Hrašćini naglasila je ravnateljica Ivančica Horvat Hrvojić. Na otvorenju su bili i župan Željko Kolar te Momir Karin, izaslanik ministra obrazovanja. Dan općine na sjednici su u ime načelnika i gradonačelnika čestitali načelnica Konjšćine, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, saborski zastupnik i predsjednik HSS-a Darko Vuletić, državni tajnik Zdravko Tušek, u ime predsjednika Hrvatskog sabora, saborska zastupnica načelnica Lobora Ljubica Jembrih. Uručena su i općinska priznanja. Plakete općine Hrašćina dodijeljene su klubu Zavičajne baštine, društvu Naša djeca, kulturno-umjetničkom društvu Meteor, te osnovnoj školi Vladimir Nazor Budinšćina i područnoj školi Hrašćina, koje su obilježile 175 godina školstva. Zahvalnice su dobili Marijan Đurek, Daniel Vidanec i Mladen Kurtović.
1: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Zlatara za 2025. godinu i odluka o raspodjeli rezultata poslovanja bile su glavne točke 10. sjednice gradskog vijeća održane u ponedjeljak. Oba izvješća jednoglasno su prihvaćena. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna ujedno je i konsolidirani godišnji izvještaj u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika, gradske knjižnice, galerije izvorne umjetnosti, Puškog otvorenog učilišta doktora Jurija Žerjavića i dječjeg vrtića Jaslica Zlatarsko Zlato. Kako je uvodno istaknula gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek, financijama se upravlja odgovorno i planski, te je prošla godina završila s ukupno 433.690 eura viška. Ta sredstva uložit će se u neke od planiranih projekata ove godine. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o realizaciji programa javnih potreba u 2025. koje je prateći dokument uz proračun. Od aktualnih radova ove godine gradonačelnica je, između ostaloga, najavila asfaltiranje 5 dionica nerazvrstanih cesta. Potpisana je odluka za sanaciju klizišta Ervenik. Vani je javna nabava za uređenje pomoćnog igrališta nogometnog kluba Oštrc, a na natječaj za energetsku obnovu prijavljena je kuća kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve. Uskoro će biti održana još jedna sjednica gradskog vijeća jer su u pripremi ciljane izmjene prostornog plana. Grad između ostalog planira kupnju zemljišta kod budućeg područnog vrtića, a također je u planu kupnja zemljišta za stambene zgrade i planovi vezani uz buduće investitore, najavila je gradonačelnica.
0: Na 9. sjednici općinskog vijeća Marije Bistrice usvojena je prva izmjena proračuna za ovu godinu, koji je povećan za 491.218 eura, odnosno s 12.598.596 na 13.089.814 eura. Prihodi od poreza povećani su za 2,9%, pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna za 10,8%, a prihodi od imovine za 13,8% zbog očekivane naplate parkiranja. Rashodi su povećani koliko i prihodi, a između ostalog povećana su sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela, za zaštitu od požara i civilnu zaštitu, što uključuje 30 tisuća eura za nabavu navalnog vozila za DVD Laz. Više je proračunskih novaca predviđeno za rekonstrukciju trga, odnosno fontana, otkup i uređenje građevinskog zemljišta na Lazu, uređenje i opremanje ulica, uređenje društvenog doma u Podgrađu, opremanje i uređenje područnog objekta dječjeg vrtića, sanaciju klizišta na Kalvariji te za turizam i socijalu. Neke su stavke smanjene, poput uređenja doma kulture za 47 tisuća eura, jer na natječaju nije prošla prijava za novo kinoplatno, te 50 tisuća eura za izgradnju javne rasvjete. Radovi na katastarskoj izmjeri u katastarskoj općini Purga, prvoj od četiri ukupno na području općine Lobar, službeno su počeli u utorak 26. svibnja, a tim je povodom održana konferencija za medije. Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturno-administrativnih zahvata za lokalnu zajednicu, koji će dugoročno donijeti veću pravnu sigurnost vlasnicima nekretnina te stvoriti kvalitetnije preduvjete za razvoj općine. Projekt obuhvaća više od 6000 katastarskih čestica. Vrijednost radova je oko 1,5 milijuna eura, a građani neće snositi nikakve troškove jer se u cijelosti financira iz državnog proračuna putem Državne geodetske uprave. Ravnatelj Geodetske uprave Antonio Šuštić istaknuo je kako projekt nema samo tehničku važnost, već izravno utječe na razvoj lokalne zajednice, gospodarstva i investicijsku klimu, te je poručio.
2: Naša je poruka uvijek prema samim vlasnicima, prema ljudima koji žive na ovome području i oni koji možda nisu evidentirani niti u jednoj od evidencija katastra ili pologa isprava u ovom slučaju, jer je obzirom da je zemljišna knjiga uništena, da se jave u našu terensku kancelariju koju tvrtka ovdje ima i da se i da budu ono što zovemo aktivan sudionik katastarske izmjere, jer samo ako su ljudi aktivni, ako izlaze na svoje parcele, ako se pripreme zapravo na taj postupak, ako unaprijed razgovaraju sa svojim ukućanima, ako unaprijed razgovaraju sa svojim katastarske izmjere, jer samo ako su ljudi aktivni, ako izlaze na svoje parcele, ako se pripreme zapravo na taj postupak, ako unaprijed razgovaraju sa svojim

0: jako veliki problemi, a za rješavanje tih zemljišnih knjižnih postupaka je itekako veliki financijski izdatak za svako kućanstvo zasebno. Tako da ovaj projekt je hvale vrijedan, projekt koji će u svakom slučaju biti na korist svim našim mještanima, a i svima nama. Vjerujem da ćemo nakon završetka izmjere i rješavanja zemljišnih knjiga imati i veće mogućnosti i za apliciranje daljnjih projekata što se tiče same i lokalne samouprave općine Lobor, a isto tako otvorene mogućnosti našim građanima za daljnju gradnju i buduće planiranje života kako privatnog, a i poslovnog na cijeloj području općine.
1: Za provedbu terenskih i administrativnih aktivnosti potpisan je ugovor s tvrtkom Geoprojekt iz Zagreba i ona bi posao u katastarskoj općini Purga trebala završiti u roku 15 mjeseci. U Maču su svečano otvoreni novi sportski tereni, nogometno igralište s umjetnom travom i atletska staza. Investicija je vrijedna oko pola milijuna eura. Sufinanciraju Ministarstvo turizma i sporta s 250 tisuća eura, Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova s 50 tisuća, a ostatak sredstava osigurala je općina Mače. Na otvorenju načelnica Mladenka Mikulec-Šimunec zahvalila je svima koji su sudjelovali u izgradnji, te je istaknula kako ovakve investicije znače za male sredine kao što je Mače, a novi tereni značajno će doprinijeti razvoju sporta, klubova, rekreativaca, posebno najmlađih sportaša uz bolje uvjete za treniranje i igranje. Novo igralište stiže kao poklon za 100. rođendan nogometnog kluba Gaj koji se slavi iduće godine, rekao je predsjednik kluba Dragutin Šćapec. Općine Mače su na ovom projektu partneri nogometni klub Savica i biciklistički klub Lastavica, pa je na otvorenju bio i predsjednik Lastavice Ranko Mihalić. Ulaganje u sportsku infrastrukturu pohvalio je i predsjednik Županijskog nogometnog saveza Stjepan Merkaš koji je za poklon donio nogometne lopte za sve uzraste. Na otvorenju je bio i župan Željko Kolar koji je najavio da će županija s 50 tisuća eura pomoći u uređenju tribina pomoćnog igrališta.
2: Općina Novi Golubovec dobiva fitness igralište. Naime, u ponedjeljak je u posao uveden izvođač radova, trgovački obrt Bobica iz Dugog Sela, na projektu izgradnje i opremanja fitness igrališta u naselju Novi Golubovec. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života lokalne zajednice stvaranjem pristupačne, sigurne i trajne infrastrukture za tjelesnu aktivnost na otvorenom. U sklopu projekta izgradit će se funkcionalan, siguran i estetski uređen fitness park površine 148 kvadrata smješten u krugu postojećeg dječjeg igrališta u Novom Golubovcu, čime će građanima biti omogućena besplatna i svima dostupna rekreacija na otvorenom. Ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDV-om iznosi 57.267 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru natječaja Laga Zeleni Bregi u iznosu od 30.602 eura. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije ima otvoreni javni poziv općinama i gradovima za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske lokalne ceste kojima upravlja Županijska uprava za ceste. Za sufinanciranje radova u proračunu ŽUC-a osigurano je ukupno 850 tisuća eura. Maksimalni iznos sufinanciranja po zahtjevu može biti 120 tisuća eura s PDV-om, a neće se sufinancirati projekti čije je ukupna vrijednost manja od 20 tisuća eura s PDV-om. Zahtjev za sufinanciranje može se poslati do 19. lipnja, a svi ostali detalji i uvjeti objavljeni su na web stranici ŽUC-a Krapinsko-zagorske županije. Za uzgoj zagorskog purana Krapinsko-zagorska županija isplatit će ove godine ukupno 56.600 eura potpora. Ugovori za isplatu uzgajivačima su uručeni ovoga petka u Krapini. Pravo na potporu ostvarilo je 28 korisnika, a kroz program će biti uzgojen ukupno 7.481 purić. Potpore se razlikuju ovisno o statusu proizvođača. Necertificirani proizvođači ostvaruju 7 eura po kljunu, a certificirani 10 eura po kljunu. Da bi se dobila potpora, minimalni broj uzgoju treba biti 100 kljunova, a maksimalni iznos potpore može doseći 3500 eura za necertificirane i do 10 tisuća eura za certificirane proizvođače. Ugovore su uzgajivačima uručili pročelnica nadležnog županijskog

0: ravno podjela Sanja Mihovilić i župan Željko Kolar. Županija će pojednostaviti administrativne procedure kako bi se proizvođači jednostavnije mogli prijaviti za potpore i više posvetiti samoj proizvodnji, jer je interes tržišta puno veći nego što se trenutno može proizvesti. Župan je ujedno pozvao uzgajivače da certificiraju proizvodnju, jer se tako mogu ostvariti i veće potpore. U posljednjih 10 godina kroz natječaj za uzgoj zagorskog purana potpore je ostvarilo ukupno 313 korisnika, isplaćeno je oko 650 tisuća eura, a proizvedeno je oko 77 tisuća purića. Općina Konjšćina objavila je poziv za dostavu prijedloga za priznanje općine za 2026. godinu, koja će biti dodijeljena na svečanoj sjednici povodom dana općine u kolovozu. Dodijelit će se jedna povelja počasnog građanina, jedna povelja za životno djelo, dvije nagrade i pete zahvalnica općine Konjšćina. Počasnim građaninom može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Hrvatskoj ili svijetu, te uspostavljanju mira i napretka čovječanstva uz uvjet da nema prebivalište na području općine. Povelja za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih i političkih odnosa te unapređenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti posebno značajnih za općinu. Nagrada općine Konjšćina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama najviše do 2 godišnje, a zahvalnica općine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti koje su od posebnog značaja za općinu. Prijedlozi se mogu dostaviti povjerenstvo za priznanje općine Konjšćina najkasnije do 1. lipnja do 15 sati. Općina Marija Bistrica objavila javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom dana općine koji se obilježava 13. srpnja na blagdan Majke Bože Bistričke. Priznanja i nagrade dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na području gospodarskog, društvenog, kulturnog i sportskog života u općini Marija Bistrica. Kandidati se mogu predložiti za dodjelu povelje i priznanje općine Marija Bistrica, proglašavanje počasnog građanina općine, te za dodjelu nagrade općine i zahvalnice. Pozivaju se svi mještani, udruženja, kulturna i sportska društva, gospodarstvenici i ustanove općine Marija Bistrica da podnesu komisiji za dodjelu javnih nagrada i priznanja svoje pisane i obrazložene prijedloge. Rok je 15. lipnja do 12 sati. Pismene prijedloge sa obrazloženjem treba dostaviti na adresu općine. Više od 30 tisuća pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnji ispit državne mature koji počinju u ponedjeljak 1. lipnja, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Od ukupnog broja maturanata 10.625 učenika dolazi iz gimnazija, 15.338 iz strukovnih škola. Najveći broj pristupnika prijavio je ispite iz hrvatskog jezika koji se piše 15. lipnja, dok je pisanje eseja predviđeno dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a iz matematike 25. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Ovogodišnja matura počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Posljednji ispiti iz glazbene umjetnosti, vjeronauka i etike držat će se 26. lipnja. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. a konačni 15. srpnja.
1: U Ivanišgradu je održana 11. izložba Inovacija, jedna od najvećih smotri dječjeg i mladenačkog inovatorstva u Hrvatskoj. Tijekom 2 dana učenici, studenti i mladi inovatori iz cijele Hrvatske predstavili su više od 120 radova s područja umjetne inteligencije, robotike, elektronike, medicine, ekologije, energetike, automatike i digitalnih tehnologija. Tehničari za računalstvo Srednje škole Zlatar ponovno su u jako velikoj konkurenciji bili najbolji. Zlatnu medalju za svoj uređaj Electrobox MK3 osvojili su računalci Jan Drempetić, Dorijan Jakuš, Karlo Piljek i Lovro Tenšek, učenici trećeg razreda. Na projektu su sudjelovali i učenici Sebastian Polančec i Ivan Vukman, a mentor im je bio nastavnik Tomislav Pavlek. Uz mentora učenike su na izložbu pratili i ravnatelj škole Mladen Pavetić, te nastavnik Dubravko Čubek. Izložba je održana u suradnji s gradom Ivanić-Gradom, zajednicom tehničke kulture Zagrebačke županije i Hrvatskom zajednicom inovatora, te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva gospodarstva i predsjednika Hrvatske. Učenici Zabočke škole Malac genijalac ostvarili su odličan uspjeh na natjecanju iz mentalne aritmetike održanom u Varaždinu na Fakultetu organizacije i informatike. Osvojili su ukupno 5 medalja, potvrdivši visoku razinu znanja. Uspješni su bili braća Noa i Lukas Gorupec, inače učenici Zlatarske osnovne škole. Noa je osvojio prvo mjesto u mentalnom računanju, a Lukas je bio treći. U pismenom dijelu drugo mjesto u različitim kategorijama osvojili su Noa Čehulić i Noa Gorupec, dok je treće mjesto zauzeo Lukas Gorupec. Školu Malac genijalac predstavljali su i Mateo Matuša, Franko Počuća, Luka Vinković, Jakov Ujlak, David Tepeš i Dominik Šoštar, koji su također pokazali zavidnu razinu znanja u zahtjevnom natjecanju za koje je učenike pripremala učiteljica mentalne aritmetike Karolina Svečnjak.
0: Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-27. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene treće godine, te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Zahtjev za upis podnose roditelji djeteta koje ima boravište ili prebivalište na području na kojemu djeluje dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato. Mogu se prijaviti i roditelji koji nemaju na tom području prebivalište ili boravište, ali su zainteresirani za upis u Zlatarski vrtić. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja, a sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 098-611-701 098-611-701.

24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: 9
1: Joj.
0: 9 megaheca. Dobro.

0: This is something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Tako da ne.
4: Vužgi radio!
5: Radio Zlatar.

0: 97,9
1: 9
0: megaheca. Dobro.

9,97,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,

0: 97,9
1: Jaj.
0: 9 megaheca. Dobro.